هاوڕێنی عزیز بەخێر بێن بۆ ئەڵقەیەکی نوێی ئەم بەرنامە و مەجارێکی گرنگی سەردەم لە ژێر ناوی پرۆسەی هاوچەرخبوون مۆدێرنیتە لە نێوان ڕزگاری فکری و تەڵەی تەکنۆلۆژیادا. کاتێک